Sam Fender og Olivia Dean har holdt et fast grep om topplasseringene på hitlistene i god stund. Vi skal ta med låten. De har gjort det veldig, veldig bra med i år. Rain Me In her nå, før det blir en 1980-tallsfest snart med Kim Wilde.

Grete Svensson i Max Musikk. Før Nelly Furtado skal få skru av lyset, skal vi ta med Zimmermann, sin 10 av 10 som han har gjort det veldig bra med i år.